0: خب خسته نباشید دوستان ادامه دارد برنامه ما اکنون این صبحی صادق ما باید اصلا بعضی خبرهای بسیار خوشحال کننده براتون باید پیشنهاد بکنیم اما چیزی که مهم است اون چیزی که نمیدونم باید شما فهمید ما اون چیزی یک مسئولیت میدونیم برای خود و برای که بعضی ها فکر میکنند که امی در رادیو بعضی خبرها را نمیگن شاید بعضی ها فهمیدن و میخواستن که این چیز از رادیو بشنوند که واقعا امی رسمی است یعنی تصدیق شده است یعنی برای همین ما برای اینکه همین دلیل درست است یا اینکه همین خبر درست است واقعیت دارد رسمی است ما براتون پیشنهاد میکنیم تو اینکه شما هم فهمین و خلاصه از پشت خبری راست و دروغ زیاد نگردین خب ما میگذاریم به قسمت صحیفه اول برنامه نام دارد گذشته ها در امروز یکم ایول روزی سابقه‌داران جنگ در فدراسیون روسیه است و امروز به خاطر احترام به همه آنهایی که وظیفه حربی خود رو در منطقه های نزاع اجرا کردند به خلال روزی همونه است در فدراسیون روسیه و همزمان روزی بین المللی شوخی است حتی ببینین در روزی بین المللی شوخی ما یکی از هجمنگاران بسیار خوبی خود رو از دست دادیم خب میگذاریم به قسمت زادروس ها همین سنه سال 1881 نصرت الله مخصوم قهرمان تاجیکستان و یکی از اساس گذاران تاجیکستان شوروی به دنیا آمده سال 1915 عبدالحمید نورماتوف هنرپیشه تئاتر و سینمای تاجیک به دنیا آمده خاتم پولادوف مطرب هنرپیشه شایسته تاجیکستان همین سنه سال 1935 به دنیا آمده است مورخ دکتر علمی تاریخ پروفسور دوملو بابایف همین سنه سال 1940 به دنیا آمده است سال 1952 اسماعیل پیر محمدزاده روحانی شناخته تاجیکستان یک نفری که بسیار هم یک شخصی بسیار زنده دل یک شخصی بسیار دانشمند بود و در در همه موضوع علم داشتن این نفر حتی یک سال 2015 سال بود وقتی که در نوروزگاه پایتخت یک مسابقه اسب دوانی بود در بخشیده به جشن نوروز از همین نفر ما یعنی با همین نفر هم صحبت شده بودیم و اینترویو همین نفر ما گرفتیم در برای اسب خود یک نمیدونم بسیار جالب صحبت کرده بودند و هم در دین هم در علمی دنیاوی بسیار دانشمند بودند و در هر موضوعی که سوال میدادی واقعا پاسخی دقیق میگرفتی از این نفر سال 1958 ابوبکر زبیدوف سراینده مطرب و ترانه‌نویس ترانه‌سرای تاجیک به دنیا آمده خب همین سنه سال 2021 عبیدالله رجبوف هنرپیشه و کارگردان تئاتر همزمان کارگردان سینما حجمنگار شناخته جنگوری سرشناسی توجیک در سن 80 سالگی درگذشته و ببینید که سال 2021 همین سنه عبیدالله رجبوف حجمنگاری سرشناس درگذشته و سنه بازم همین سنه یکم ایولی سال 2026 کنرپشه شناخته بسیار سرشناسی ما بختیار رحیموف که در گروه غریب شد چگونه که پیشتر گفتیم بسیار یک مهارت بلند داشتن و بسیار یک حجمنگاری شناخته بودن از آلام درگذشتن خوب سال 2001 ما میگذاریم به قسمت نفرانی که در همین سنه درگذشتن نیکلای باسوف سال 2001 همین سنه درگذشته این نفر فیزیکی شوروی دورنده جایزه نوبل در سال 1964 بوده سال 2002 دو نفر میخائیل کروک سراینده روس و ولادیمیر وادیک آرتیست سیرک اکروبات اکتور هنرپیشه خلقی تیود شوروی درگذشته است اکتیوری صحنه و سینمای امریکایی برنده جایزه اوسکار مارلون براندو سال 2004 همین سنه درگذشته است. سراینده امریکایی لیوتر واندروس سال 2005 درگذشته و سال 2006 و خب بید یک زنگ است میشنم ببینیم کنی چی نظر دونست. سلام علیکم. الو.
1: سلام علیکم.
0: علیکم سلام رادیوتون را پاس کنیم بعد صحبت کنیم.
1: خوب مایل.
0: رادیو را خاموش کنیم هرچند که ما در
1: سیف. خوب مایل. خاموش کنم
0: زنده باشین
1: سلام نوروز جان
0: علیکم سلام شما خوب نخس
1: آره ما خودتون درست
0: زنده باشین زنده باشین
1: گلستان خیراکم بدگی شهر زندگانی میکنم و حاضر برنامه شما من هر سهر گوش میکنم
0: سلامت باشین
1: امروز که بختیار رحیم در سن چند سالگی گذشتن در کجا گذشتن همون خود شما گفتید در چند سالگیشون در کجا گذشتنشون نگفتید تازیه بیان میکنم
0: به خیش تبارا شما بله خب ما البته بعد از چند از معلومات دقیق رو برای شما پیشنهاد میکنیم و من همین قدر رو به شما میتونید یک چی گفته میتونم که بختی و رحیموف دیروز در یک خورسندی بودن در یک چورابینی بسیار مهم بودن و او چورابینی رو پشتی سر میکنند و بعد از امین چورابینی خب این نفر ба қавли соати 12:24 шаб аз олам дар мегузарад. Мо маълумоти пурраттарро баъдтар барои шумо пешниҳод хоҳем кард. Ин нафар дар сини 45 солагӣ аз олам даргузаштам. Соли 1981 дар шаҳри Ҳисор таваллуд шудам ва 1 июли соли 2026 хоб дар мегузарад. Ба гуфти баъзе аз манбаҳо ин дар беморхона буданд ва бо ёрии таъҷили нафара, яъне дар ҳолати марг, албатта аз беморхона ба хонаашон меоранд.
1: رحمت
0: سلامت باشین. تشکر برای شما و ما میگذاریم به قسمت ادامه معلومات ها. خب با کجا رسیده بودیم؟ سال 2004 گفتیم مارلون براندو اکتوری صحنه و سینمای امریکا برنده جایزه اسکار از دنیا درگذشته. خب کارگردان سینمای شوروی روس سنرنویس اکتور و پرودوسر والری Агарадников ҳамин санаи соли 2006 даргузаштааст. Хуб, ино буданд чанд маълумоти кӯтоҳ дар мавриди нафароне, ки ба дунё омаданд ва аз дунё рафтанд дар ҳамин сана. Мо баротон гуфтем ва то мерисам чанд маълумоти дигар дорад барои шумо пешниҳод мекунад ва баъдан мегузарем ба қисмати дигар маълумотҳо.
2: Благодарю, Навруз. Да, друзья, напомню, сегодня 1 июля 2026 года, друзья. Сейчас немножечко дам вам краткую информацию о событиях, о днях рождения. Итак, 1 июля 1935 года родился заслуженный артист Республики Таджикистан Хатам Пулотов. В 1881 году родился герой Таджикистана, государственный деятель Нусратулло Махсум. В эту же дату родился Готфрид Лейбниц, это немецкий философ, идеалист, математик, физик и изобретатель, в 1646 году. В эту же дату родился Иван Глазунов, в 1762 году русский издатель и книготорговец. В 1804 году Жорж Санд, французская писательница, а также в 1908 году Эсте Лаудер. Да, друзья, это, наверное, касается больше женской половины. Эсте Лаудер – это знаменитая изобретательница, создателя бренда Эсте Лаудер одноименной. И я думаю, что девочки, которые сейчас нас слушают, в принципе, и женщины, они знают этот бренд, потому что косметика этого бренда я также пользуюсь, друзья. А также сегодня родилась очень известная актриса Лив Тайлер в 1977 году, известная в жанрах экшен, детективы, так что я думаю, что вы также ее знаете. А также 1 июля 1967 года родилась Памела Деннис Андерсон. Это знаменитая канадская фотомодель и актриса, которая стала известная после главной роли в «Спасателях Малибу», друзья. Мы вам в течение программы сегодня мы еще дадим много интересной информации. Сейчас я передаю микрофон Наврузу. Оставайтесь с нами на радио «Фарханг».
0: Як маълумоти дигар аз планшети Томирис дузидам ва ин маълумота фаромӯш кард. Соли 1985 Лея Сейду. Хоб ҳунарпешаи бале фаронсавӣ, ҳамзамон нафар моделам буда. Хоб, ин ба дунё омада ё ки даргузаштааст? Бале, ба дунё омада. Хоб, дӯстони азиз, як хабари бисёр муҳими дигар ва инам хабари маъюскунанда. Дирӯз 30 июни соли 2026 ҷасади رئیس ولایت مختاری کوهستانی بدخشان علیشیر میرزانباد پیدا گردید و در ناحیه روشن دیروز او را به قبل به خاک سپردند و بار دیگر ما به پیوندان، به همکاران و نزدیکان مرحوم صبر میخواهیم. خب امروز واقعا هم خبرهای مایوس کننده بود، اما این معنی اون ندارد که ما باید مثلا در زندگی رو افتاده باشیم. البته شخص اولی میدونید وضعیت چگونه است. اولی من یک چیز است، مثلا شما خوب که بعد از خواب خیستن بعد از تقریبا نیم یا یک ساعت این خبرها را میشنوین. ما وقتی که از خواب میخیزیم روزنامه‌نگارو برای پیدا کردن خبرهای نو یک بار به اینترنت سر میزنیم و ببینیم که در کجا چی گپ است. همین از خواب میخیزیم وارد میشویم، این همین خبرها یک و یک بار از پیش چشم میبرویم و شما تصور کنید همون حالاته که وقتی که چشم میکشوی یک روحی، حالات روحی و روانی بسیار خوب است، بولیده است و یک و یک بار شما همون خبر را میخونین. نه سلام علیک، نه مثلا یگون سخن دیگر، نه خلاصه یگون سخنی، در حال وارد میشه ببینید فلان نفر مثلا در گذشته یا فلان نفر به صدمه دچار شده یا فلان نفر فلان واقعه شد گفته. این چیز واقعا هم سخت است، لیکن بازم به اینترنت، به علم و تکنیک زندگی من فکر میکنم دشوار است. аммо ман фикр мекунам ки дар ҳама гуна ҳолат мо бояд худро намедонам идора карда тавонем. ин асама чизи бисёр муҳим аст аз сабаби он ки мо фурсат бисёр кам дорем, суруд намешунавем. биёд идомаи маълумотҳоро барои шунавандаҳо пешниҳод мекунем ва мегузарем ба қисмати рӯйдодҳо. хуб якуми чи аст инҷо аз якуми июли инам як хабари бисёр хуб хуб нест барои нафароне ки симикор доранд истифода мекунанд. аз якуми июли соли 2025 дар тоҷикистон боҷи гумрукӣ барои воридоти телефонҳои мобилӣ ва смартфонҳо ҷорӣ карда шуд ва ман фикр мекунам инамо дар назар дорад телефонҳое ки ворид мешаванд бояд برای ایمیل دارن یا جیمیل دارن نمیدونم میگن اونها رو باید با قید گرفت یعنی از قید گمرک باید گذروند. بله با قول معروف هم راستاموش که باید کردین چیزا و ما هم یک خب تلفن آیفون با قول از یک جو توفه کردند و ما لیکن بعد فهمیدیم که او یعنی در قید گمرک نبود است بله راستاموش که نداشته است و ما راستاموش که هم قید گمرک هم 4500 سومون گفتیم که همین آیفون هم میفروشم. хуб соли 2008 дуюмин агрегати ниргӯҳи барқи оби сангтуда як расман ба кор оғоз кард. соли 2009 системаи равзанаи ягона барои ба қайдгирии ширкатҳо ба фаъолият оғоз карда. соли 2010 филиали донишгоҳи томирис ба фикрам ки оби хунук бисёр нӯшидан. соли 2010 филиали донишгоҳи давлати москав ба номи ломоносов дар шаҳри душанбе ифтитоҳ гардид. соли 2010 хати интиқоли барқи варзоб айни мавриди истифода қарор гирифтааст. соли 2014 бори аввал имтиҳонҳои марказонидашудаи дохилшавӣ ба мактабҳои олии тоҷикистон тавассути маркази миллии тестӣ баргузор шуданд. соли 2016 никоҳи байни хешовандони наздик миёни фарзандону бародарон, хоҳарон, бародару хоҳар, байни тағову ҷиян, амак ва бародарзода, хола ва хоҳарзода манъ карда шуд. соли 2016 созишномаи ҳамкорӣ миёни нерӯгоҳи барқи оби Роғон ва ширкати Салини Импержило Италия, Салини Импрежило Италия, бале, ба имзо расидааст. соли 2017 дафтари хуб саҳа дар Тоҷикистон ба мақоми нав, яъне дафтари барномаҳои саҳа дар Душанбе ба фаъолият ба қавли оғоз карда. ман фикр мекунам ки суруд бишнавем Томирис ва чанд маълумотҳои бисёр муҳими дигар аст, инро баъдтар бишнавем, зеро шунидани сурудам фикр мекунам хуб аст, аз манфиат холӣ нест. ва ман як суруди бисёр ҷолиб мехоҳам барои шунавандаҳо пешниҳод бикунам ва ҳоли амун суруда ман ҷустуҷӯ мекунам, пайдо мекунам. то он замон Томирис фикр мекунам шумо ба шунавандаҳо.
2: Да, друзья, возвращаемся к вам. Мы дали вам немножечко информацию разного характера. Да, к сожалению, не стало многих известных и очень дорогих сердцу людей. Но мы с вами также понимаем, что это жизнь, и рано или поздно, опять же, к сожалению, мы с этим столкнемся. Поэтому, друзья, я думаю, что не будем в это все сильно уходить. Я думаю, что будет более разумно, если мы все-таки начнем это утро, тем более сегодня 1 июля, официально самый теплый месяц в этом году, да, это июль, это жарко, это солнечно. И я думаю, что лучше начать это энергично и в бодром настроении. Также напоминаю, что мы с вами сейчас находимся в эфире радио Фарханг 106.5 FM, и голос вашего эфира сегодня я, Томирис Набизот, и Навруз Файзалиев. Также оставайтесь с нами, друзья, будет еще много интересной информации, а сейчас у нас музыкальная пауза, друзья.
0: Хуб, бале, мы суруду муда кардим, барой шумо шунады азиз, мешновим, ва бадас шундани суруд бар мегардим, ва субатруи дома медим, ман бувардурам ки шумо бумо хастед, ва суруда ки пешнон мешава, бисьор джолиб аст.

0: Боз омад чи хушо фасли тамуз, фасли болидани гулҳои нишот. Боз дар хуми фалак меҷӯшад майи нури дили хуршеди ҳаёт.
1: Табибон ба мардум тавсия медиҳанд, ки дар чилаи тобистон ин давраи чилрӯза аз 25 июн то 5 август идома меёбад. Аз рӯи ҳикмати халқӣ давраи гармои бебоди тобистон ба шумор меравад. Безарурат аз хона набароянд.
2: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار
3: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم
4: شاداب و زرفشان شده هر دشت و بیابان
5: نظر انداختم و دیدم که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است
6: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد
2: این همه در رادیوی فرهنگ